0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مكي جوديتي بكريو من يجي دي نيو تي 92.5 كادو جي دي باي كو في نكارو. تبارك الله تي سين ايميشن بي دي النصيحه اجوما جو نيك نيوكاي سيخ اك يين di len ziyara di len ndokel waye ziyara bi ak ndokel bi nak ñogi ci jital cheikh mohammedul muntaqa mi serigne touba tay ci ko suuf yenn fi yegg tend ak wir ba kay xam ngeen ni wéru safar tabina di wér wi nga xam ci ni bi ci da magal touba gi ne ci fukki fan ak juroom ñet kon no ngi ndokel kep ku nan ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah di ndokel ahlu mbacke ak mbusobe di ndokel cheikh si nga xamanteni ño topone serigne touba waye di ndokel soppe cheikhul khadimi ndax bis bi mu wote julit ñep danañ fa fess del waye ku dul julit sax dana wuy ji wote bi ci bir lolu nak sen emission an nasiha tay def leen fas kene dektel kaddu yi nga xamanteni mo baye ko ci serigne basirou mbacke abdul qadir ñun ñepp nu faskene ko jariño ndax an nasiha jotaay la bo xamanteni bi lu nu deg ci lu bax ba nu xam ko ci lu bax bu nu sañon mu jall ci 92.5 ñepp jariño ko kon tay an nasiha tay damay wacc sama kaddu yekati kaddu serigne basirou mbacke abdul qadir mu wax nu solos bis bi nga xamanteni mom lu deggmal mu di fekk fan ak juroom ñet ci wër safar yalla nañ ko fekk ak jamm kon ñun ñepp ñu masé teewlu serigne basir mbacke abdul khadir wetti likon tay mom ci emission bi nga xamanteni modi an nasiha
1: kon fi ñi jëk tambalé rek ginaaw bu ñu santé serigne bi moy jotal lu koy kaddom ndax ni ko baxo rek bu wéru feñé da na yëkëti bu fam kaddu yo xamni aduna sepp koy digg kon li taqdi dañ koy jitalel rek la ci jitu nak moy jokku bokku l'islam gi ñu bokku réew yépp rawatina kilifa diine yi nga xamne ku ci ne lam sheikh mom aduna sip xam nako ndax mom dana koy séré ñoom itam ñu duko séré ko serigne bi neena bayu genn kër diine buñ ko mënon lim kenn far kenn dañ koy lim waye dañu bañu fatte way bayu kenn mi ngi jokk bokku l'islam gi di jokk bokku der gi ñoom ku ci ne itam cër bangu sedd a fonk gangu fonk xam nako moy tam mi ngi lekkoy dello baxna hal jisa wal isa il insan di nuyu itam ñim sekk rew mi ci ay julit ak ñi nga xamne da sekk ñom ñi ta ak dekk lu bu bolé ra mom kon bayur ken di sant na bu baax mbolem jeboru serigne touba gi nga xamne ño top ci ginaawum ta and ak ñom tañ and ak mom and ba gëna rafet nam top ci won ay kilifam dara wax na sama kilifa dama ko baye sama bop baye ko bopam waye mom de séré na né mbolé ñu bokk Serigne Touba kenn ku ci né jox ko ko ciir bu wax né bu fi sa wayu ne ko mëno ko wessu kon ñom ñepp nuy leen di sant di leen gërëm rawat na ci liggéey bi nga xam na ci ñew ku ci né def nga ci la nga man def nga ci la nga mëno ba mom ci bopam wax su né de wax né liggéey bi dé fuma ko xalaatoon rek yeesuma ko fukki yoon di dem ndax possible bu ko nit ñi jële kon mi ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm mboolem mbokk yi bokkal Serigne Touba yëpp ñi nga xam ne ñëpp seen mabiya dañoo bokk ak serigne bi ba noppi jël lépp jaay ko jënde ko ak taalibi bayiwu ci kenn ku ci ne itam na sa maam ànde woon ak Serigne Touba noonu rek ànde moom te mooy jox ko sa jëmm jox ko sa alal yéene ko lépp bàyyee ko lépp di gërëm itam mboolem ñi nga xam ne Serigne Touba moo leen defar ñuy seexe Serigne Touba yi bayiwu ci kenn kenn ku ci ne sa poussif dafa gën a yokk ndax ku xam ni yoon yi doxe xam kër yi ni ñu doxe xam fi ñu toll fi ne da nga xam ne mbiru Serigne Touba waxtu rek kanam lay gën a jam te li seen poussif gën a yokk te li seen bëgg Serigne Touba gën a yokk te li seen yitti gën a yokk waxtu ne damay wax ne yoonu dellu la ci naqari sax bayu ko ci yum dafa def ne nag Serigne Touba dafa wat wat bi yaatu ñëpp wuy si motax mi ngi gëreum talib yépp bayur kenn kenn ku ci ne kër ga nga aju mi ngi lay sante di lay gëreum na talib yépp itam xam na né sëñi té jëpp gënul bëggu Serigne Touba nak mom mo fi nekkal Serigne Touba kon ak talib le Serigne Sayo da wax ak talib xel mu rafet womatu ko samihna wa atana lolo nak yalla def na ci def wax ndax lama yobandon serigne moussa ndembu bima yewé nit ñi néma na leen wax ni leen bi mu woté dé xam na né xol yépp wu ci ni néna xol yi nak ñoy woma jëm yi néna yalla suñu borom nak du xol jëm yi xol yi lay xam lay xol ta xam na xol yépp woma tan jëm joom kon nak lool doyna sëkk ak cant kon nañ san nañ rafa jor su ba bis bi nak nga xam moñu fi tax dajé programme mom jor dir ci wat wax nañ lepp xana xam le rek nañ bis le bo xam moy suñu bis amuñ lu mom moy li gëna reey ci suñu aduna kenn ku ko man ku ne bo soñ sa alal jëpp nga jaay ko def ko ci magal gi ta boko defé do ko reccu ndax lolu kenn kon yaa koy dund limay wax rek ne li alquran di wax ne ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha waye bo do xol talibé serigne touba yi nonu ko cheikh mahmoud muntaha don waxe seyf da do ko waxe nako wërsegu mourid serigne touba len ko fagul waye lolu leer na ñepp ndax bo dé xol li ñi joxe ak li ñi daj ba ci bis mujj bi fenn fo len di togg rafa lu way am andige wo te yaqlu dara ci sawajeru magal kon nak lolu serigne touba الله ينصرني والحلخ تبعني في البر والبحر زانف في الهدر قالوا خما لول لوخو اي جوهر خيب نكو تا الا دا فا تاك سي خولي نيت ني لول الخوان دي وخنان ولا يسالكم اموالكم ان يسالكمها فيفيكم تبخلوا ويخرج ادخانكم واي طالب سيرين توبا سيرين توبا ген نين سي لول دا ني جوخي اي ميل اي مليار ولا اي مليون بونو خيب كو kon bis bi nak nañ xamne bis la bo xane ci li fi serigne touba bayiko won dim liggeeyal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir xettali aw xetam ak tabba ñepp aljana lo kepp ko taxal jog mu daj fa lo xamne rek at mu jot waxna ko mo tax jeru del ci wat lam fa daj ñepp xam dañ ko fan wer at ak ñet yep ci lo xal touba bi di nek ta dara ji mom taxu ko ñu ndax bamuy dem agone ci daraje khutbani te lol moy li gëna mag ci l'islam waye lol lepp nak mu def ko ngir suñu jëb yi ba marché lim jëk wax moy afawtu anil a'da'i turran li washum nafahum li wachi sarmadan lasu atahu li awsil allazi uridu wan fahi bi al waraya muhiman an mi fahi lolo waral seri ci bam fa jëlé seri son ibran wax ne bam accé da fa ne lepp li ngeen fi gisset kat xamal leen loxo bu tur bi moko liggey lool nak aduna ci xam nañ ko motax magal gi bu accé kristom khat khatom kenn ku ci ne yifi de yomb ci ba dala jahal day ngay xamne li kenn fagul lu ko serigne touba kon bis bi moy bis bi nga xamne sa suma sal aksi yalla suñu do ko ci tek ay nat yu metti yo xam doom adam mu nu ko diko waye lam waxon rek bu ko rogi atane ndax bindu mako jom ji ak fidu atane ko ba suñu borom diko natu lol dafa guddou ndax xam ngeen dafa yagg ba natu bi jeex nak ci njarim ndax doko da fuglu ndax rasulullah buy accé dana ko bëgg wax nako natu ba gi bëgg ñu ba ci ad mujju rek fim taw diko fuglu ngir xamne natu ba gi ñu ndax ni koy ñepp di yegge ni la koy yegge rasulullah bigal ko ci xamal ko ne ko nak natu jeena ak pay ci res ba aduna tukki le le des ci dundu lepp ba aduna tukki sa su gisu magal gi ak sen mbole may gu la suñu borom yon da na ko fulat bam tol nonu mu doli al ko ta lol tam aduna sepp tek nañ ci bet ndax ko gis magal gi ni mi yokko ak mbirum suñu tuwa ni mi yokko da nga xamni lepp non la dem lolo waral magal gi di bis bo xam nga serigne bi yemu ci digle ko moko da defal bofum ñepp xam nañ ko ci digënté bam yéne seigne ma djew bax ci seigne ballou fall djeng ne ko nako wax xéri ginaa bi ci bir ndjay lolou mo djumut seigne bi dafa bax né solo 1918 kon seigne bi def nako ay at yu bari bari yo xamné fu talibé nek diko def moko dal buñ ma san togg ñamay bandiko bokku ne ñi ci gënon rañu ko mam cheikh ibrahim fall cheikh isa djenn seigne ali touré yakara mo djumut bokone ci ci gënalani ko dañ ko da togg ay ñam ba pinci ma fess bu sëriñ bi selmene disparte juma ji seen ko ne nañ ko sédélé kon magal ge sëriñ bi yo fara defa bofum kon bis la bo xamné lim ci délé ñepp xam nañ ko a cheikh mahamoud mustapha mi ko fi jëk wuto bi mi accé itam nako sëriñ bi bayoon ni la ko bayé waye sëriñ abdou khalid dana net di wax né Cheikh Mahamoud Mustapha moko wax nako sa baye de neenama aljana amutu bis waye buñ deme ba euleuk ba euleuk ba ak aljana bis fa magal ak Touba ndan jot ci aduna suñ borom mi nga xam mo bindon aduna bu waxto jotey kenn ku ne da ngay xewal guddelu ko ci go xamni magal gel ko jox bi nga xamni Cheikh Mahamoud Faride ñew na nak ci le wote magal gi Touba wax ne kaddu yi japp naan aduna sepp digri ko dafa wax ne na wa penku me amé sen bis la bëgg wa soob yu mu nekk sen bis ndax lima yéne sama bop la yéne ñepp ngir bëgg ñepp jarum ci kon magal gi nañ xamné moy suñu defaru aduna moy suñu defaru al-akhirah ginaaw mi tam cheikh abdullah hambak bi mu ñëwé deg ngeen kaddu yam ci waxam li ngeen tudde aidul istiqlal muy dafa wax ne magal gi moy suñu fête indépendance ta lolu wax la joxone lu ko gëna wër amut ta saas magal gi ak sa nga diko gëna xam ndax lepp luy am ci lañ ko am waye fête indépendance bu accé bo sétanu télévision wala nga di wala nga di rëj bu re sama masque yi mëna faté mëna dem ba ci bis fatu bu mu ko yek magal tuwa na bu accé waxuma ñi dekk Touba waxuma ñi di talibé Seydou Touba waye réew mepp mars and ci yegne bis bi magal Touba la kon magal gi moy deug deug fête indépendance té bu Seydou Touba demoton liggéeyali borom itam Sénégal du ko kon ba neugene ñi ci noter Touba bi té sey bi ñaan law tanassartu la dakhaltu na wal ilahi subhanahu wa ta'ala ginaaw itam sey bu xadi menat la fam woyel ko biñ fi baye ko itam Cheikh Saylou Mbacké ñew deg ngeen cadeau mi ñepp deg ri fa da wax ne Seydou Touba neena magal gi ñaar bu ndende ci diko fonku ci diko ñak fonku ka ko fonku waxtu ne dañay seen lu muy timé ko du def lool do ne sax kon lu ci wa defal sa bu ko defal ginaaw bi tam a cheikh mahoud lamine bara mbacke mi nga xamne yalla def ne liggey bi ci ndigalam da tambali won reen ji la ci fukki magal ak juroom ñent yo xamne ñokoy taxawu ci digeram la won deg ngeen cadeau ci waxam ginaaw mi tam a cheikh sidil muftar bim ñewé tam at mu jot moko daan wote bopam cadeau yi ñepp deg riñ ko ba aksi ci doxay a cheikh mahamoud muntaha yalla fi yagg tan deugur yalla nako yagg jitt yalla nako yagg taxaw tan yagg ko and mum ta xamne serigne touba mbiram mom day gëna jëm karam rek ila yaqadallahu ma lam yakuni wala yakun abda limkini foko xol rek gis ko ligue cheikh mahamoud muntaha bi mu sembu te serigne touba joxewon digali ta mbolam ñuko fi wutu ñepp kenn ku ci ne tambule ci cheikh mahamoud mustapha bak ci ñoon ku ci ne jëf nga ci jëf joxane demel na doona sekk jëf waye nit ñi xam nañ ne juma ji moy bakku serigne touba kon nak serigne bi gisane ni ngeen ci jëfé waye nak nañ xamne li fi serigne bi joxewu ndigal ne juma jagna nañ xamne kenn ku ci ne woro so am jennite nako cheikh mahamoud fall da waxe te ndigalu serigne touba li agut ndax ko xam cheikh mahamoud mustapha lam ci da daj xam cheikh mahamoud fall lam ci da daj xam cheikh abdul had lam ci da daj yene ji ci cheikh bukhari ramon la ci cheikh serigne saylou mbacké daj cheikh mahamoud lane bara cheikh sidou moussar nga xam na kon liggey bepp juma ji jitu kon nako ñepp def lañ ko yitté waye nañ xamé li fi agut ba nako cheikh mamadou fari defewon wax ne ba juma jagg agge ne ko fi la jamono tollu ñu tollu fa yow way buñ mënon lo kepp def ko dar ko dal di ndokel seyni kama khat kunt ta'mul ya khadima bi ji hunni ta fi darin na'im fukun fi ni'matin abadan muqiman muhafan mursadan shaykh al khadim li fi agul fofu rek nañ xamni liggey mom moy suñ lepp kene wursatal dara lu lolu tayit serigne touba lako suñ bon defa def reey ma ngi xol ci keri rek waxuma keri ne bir senegal nga xamni ëpp témir témir ke serigne touba ta japp na lu mo jumut yakana keur gi jëk cheikh mohamoudou mamoun mom serigne gawan danako wax wa keur serigne touba la na xawmu ku ci ñëk am tawfiix defal serigne touba ci keri jëre defal serigne touba keur ci dëkk bi ta leg bo ro xol biñ ko mujjé recensé ëpp na témir keur dëkk bi li fi nekk ci jakk juroomi témir man nako li fi nekk ci juma ëpp na jooni kon dëkk bi dëkk la bo xamne la ci serigne touba bu gon amna kon nak liñ ci war moy sam ko ñi fi ñew nak bëgg yaq image dëkk bi lolu mënuñ ko waye setané nak moy def sa su ñëkëté lu baax mu jaar ci wër ga وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ولا علي حكيم وأنا نان خمنا نوج أم نمك وأنا لبا خلبان نسون جورم دي يكت أي جايم نولا سيطان دي يكت أي جايم غير يقل الله دينكم موتا الحق ثابت أما الباطل وإن على فصاحة وصافل موتا لك ay chaan dana dem ba mel luy bëgg neub ak deug wa yag yag fa sahikhul musafir bo xolé ke Serigne Touba yi ci bit yi ci afrique man na ñaar fi ki kër ak joom ñant yoxon ke Serigne Touba la yoxon talib yi ko jënd loolu amul cenn ku ko am ci aduna te bokku da kër yi luy ak yi ñu bëgg jënd bo démé amerique 17 kër amna fa ñoo xamné yépp ke Serigne Touba la 17 kër te bokku tay ñi wara jënd bo demé asi yakarna genn kër fa amul won xëna bo demé europe bo xolé jégena fan wéri kër bo bolé won lepp sal dina ko xolé ci sa te bokk sa ndayri yi nga xam dañ koy lay di ko fay man na joom ñeen fu kër yoxane Serigne Touba kam lool na ko doon xol aduna sepp bam daj nga gis cenn ku ko am man kon mané soko firé ilay khadallahu ma lam yakuni wala yakun abada lu mukuni bari na lu ko mëna firé amna sama men mbok doon sama wëlëru bax sid la ñëss ci karam mbolo la ko waxal sa docteur khadim sidi ci la waxam ci la bokkon bañu waxé moy la ilay khadallahu ma lam yakunu lu yombu firila

0: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينجي عندك سن وقتان فجرتي سن بك أستاذ جوب كايل كي نك تي ماشيني بانين مون نيو ديغ دي باب فال. نيغي نيان يالا سونو بروم بي تبارك وتعالى مولم لو نيت خي ووتي يال نكوكو يالا جوخ يالا يوري ورسغي يال نكو يالا سدلل نييب ني فيبر تدي سي لالي يال نا يالا سافرال لين يالا ماي لين عافيه يالا ماي لين توفيق. مبوك يي سونو وقتانو تاي ميغي نييو سي واريفو جيكر سي سخنام اني يان واريف مو وار جيكر سي جبارام. خم نين ني ديني الاسلام ديني ديمبلانتيلا ديني سوليداريتيلا diine mbokola diine la jo xamanteni ay le yewen yonentibi de alayhi salatu wassalam dafa bëgg ñun ñi yépp nekk ci xéetam ñuy seyenté ñuy juranté njabot ji bari ndax neena wa inni atakasa atafakharu bikum al umama yawm al qiyamah ñine wa inni atakasaru bikum al umama yawm al qiyamah yonent bi neena de man dama bëgg ëlëk yawm al qiyam suy ñepp taxawé 124 000 yonent yi yalla yoni won yépp buñu dajalé seenaw xéet ñu bolé len ci côté dajalé len man sama xet man Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ëppalé len ñom ñëpp lolu nak sama ndam la sama titeur la man Muhammad lolu motax ma bëgg ngeen seyenté ndax ngeen bari ndax ëlëk mo ëpp sama xet ëpp mbolém xet yëpp mo ëpp len ay nit lolu la bëgg man Muhammad Rasulullah. Kon diine jile de diine jaamu yalla la way diine seyente la lolou motax yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala warlul ab jeuker ay droit yo xamantene kat daf ko warlul soxnam ya ci ñeuk moy cyan mo ci ñeuk cyan ga no mu meuna tollu cyan ga ni mu meuna tollu lu war la ci jeuker yekati ko jox ko kan soxnam comme niko alquran waxe wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan ngel la way na ngeen yekati cyan yi jox ko sen soxna yi ku tak jabar dal ak no meuna def ngel la way nang ko cyanal yekatil cyan num meuna toll million la jarnako mom jigen ñaari million la jarnako mom jigen milliard la jarnako mom jigen ñaari junne la fum meuna toll cyan dal ay le yewen warna ci jeuker yekati ko jox ko lu ñuy oyé soxnam bu muy labat bëgg ko soxna waytam cyan titre la ci jigen moy terangam moy teddangam ku sañon rek ay la yewen ku sañoon ay la yewen jigen bu nek ci aduna bu sañoon suñ koy tak ñu yëkëti cyan gu reey tek ko ci loxam ndax moy teranga moy titeram ba ca dess nak moy droit la ci goor muy jëkkeur mu wara dundal nak mu wara dundal lu ñu woyé soxnam mo wara jog wuti lepp lu wara dundal soxnam mom ku jigen ki mom ku goor ki kay ngeen bal mo wara wuti luy dundal soxnam ci mom la war mom jëkkeur ji way tam dekkal ko wutal ku kër wala fu mu dëkk lu mëna tollu nak muy neegu ñax la neegu ban la lu mu mëna mel ay la yewen fu mu mëna suturlo mom ku jigen ki ku goor ki moko ko wara wutal bok na ci tam droit ya moy ak moy bu febaré moko wara fajj mom ku goor ki mo wara fajj soxnam bu febaré moko wara yobbu hôpital moko wara jëndal ay ordonnance moko wara fajj ba mu wër waru kenn ku dut mom ndax kérok bim ko jëlé kër wala kérok bim ko takké wala jëré ko ci kër ay wajuram mom responsabilité yépp ci mom la né moy ndeyam moy bayam moy jëkëram moy leppam kon bu fébaré moko wara fajj bok na ci tam moko wara waddu jëndal ko ay yéré diko xottil diko solal ndax yépp ay waréf lu yu war jëkër jëm ci soxnam muy jabaram bi ci gëno nak bi ci gën ci yépp moy dekkin wu rafet yor gu rafet moy muñal ko dekk ak mom dekkin wu rafet and ak mom andin wu rafet yeureum ko tete ko dimbaliko yeb ci mom la war moy nga and ak mom andin wu rafet way nga dekkandok mom dekkin wu rafet dekkin wo xamanteni ay le yewen fum la gisse beug yow tam foko gisse beug lolo ni noné la way aji ñaari dencianti wara mel ñepp kenn ko nek sa yo gisse so morom kontane ciofel bi gëna yok li mo war ku jigen ki li mo war ku goor ki rawatina nak ku goor ki am ci mom yermande ndaysan dekk ak mom dekkin wo rafet ñu nek ay dekkando yu dekko ci jamm ak salam baña defante bañ di xulo di merowante ban di xexo di gañante lolu warut digënté ñaar ñi way aji sey rawatina nak ku goor ki nga xamanteni kat yow lañ denk kon yépp dang ko wara motal and ak sa xel jappani ki kat dañ ko mur indil lako ay la yewen am nga foko tané mota alquran ni wa'ashiruhun bil ma'ruf ngel way na ngeen dekk ak ñom ci ñek ak teranga na ngeen dekk ak ñom ci ñek ak teranga ngel way na ngeen nek ak ñom ci ñek ak teranga ci dal ak tey du hadar du dole du may borom keur du fulle gi melni gayne dedet gayne ci Allah bala jekke jigen nit ko nité nit ko tabé nit ko dal jëkkeur jo xamanteni ku ko yërem la loloy jëkkeur sa jëkk ja soxna bu amee problème nga xelal ko génne ko ci jafe-jafe ya. Jàppul kenn xarit ku dut yow, waaye tam amoo xarit ku dut moom. Loolu moo tax nag ñoom ñaar ñëpp dañoo war a muñolante, jàppalante, rawatina nag ku góor ki ndax moom lañ dénk. Moo tax alquran ne wastawsu yàlla yonent bi kay alayhi salaatu wasalaam mu ne wastawsu bi nisaa'i xayra rawahu lbouxaari. Yonent bi nee na maa ngi leen di dénk ngeen muñal jigéen ñi, maa ngi leen dénk ngeen la, waaye dénk naa leen jigéen ñi na ngeen ànd ak ñoom ci jàmm ak salaam, na ngeen leen yërëm, na ngeen leen yërëm. Yonent bi waxaat ci beneen hadis ne maa akramahunna illaa karimun wa maa ahaanahunna illaa la'imun. Jigéen daal ku ko teral yow ku tedd nga, waaye jigéen ku koy toroxal yow ku doye di nga. Nit ku doye di ku manqué mooy toroxal jigéen. Te yonent bi daana wax ne xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahli. Ki gën ci yéen, ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam, te man mii maa gën ci sama njaboot. Ndax man yonent bi damay kaf ak samay njaboot di foo ak ñoom di leen yërëm. Léeg-léeg ma fekk ñuy togg ma jàppale leen, léeg-léeg ma fekk ñuy fóot ma jàppale leen. Yépp yonent bi daanu ko def ngir am yërmande ci ay njabootam. Kon rëy baaxut. Te gën kenn gënte yëy yonent bi ci njaboot. Te moom ko wàccee woon boppam la ci soxnaam yépp moom sallallahu alayhi wa sallam. Bokk na ci tam aq yi nga xamante ni kat jëkkër warlu na ko jabaram mooy ngellawaay na koy muñal, na koy muñal di ko tinu, di ko jéggal bañ ko topp. Ndax kat yëkkati wuñ góor dénk jigéen, waaye jigéen lañ yëkkati dénk góor. Kon yow lañ jaakaar ne arijaalu qawwaamuuna ala nisa. Foog nañ ñi de góor ñi ñoo gën a dëgër ci jigéen ñi, dëgër gën a dëgër ci lépp nag, ci xel, ci doole, ci muñ, ci lépp. Ndax yàlla góor la jiital ci kaw jigéen, te jigéen mu ngi ko bindee ci càmmoñ, faaru càmmoñu góor ci la yàlla bind jigéen, fa la bind Hawa génne ko ci Aadam. Kon jigéen góor moo ko war a muñal ci lépp, malgré xel, waaye tam xalaatam bu gàttee moom ku góor na ko dimbale ci xalaat, na ko dimbale ci yërmande, waaye tam na ko tinu di ko muñal. Ndax itam ñaar ñu ànd kat il faut am ku muñal keneen ka, il faut am ku muñal keneen ka. Waaye ku jigéen ki nag saa yu tooñee, su tooñee, bu tooñee kat la war ci moom mooy mu jéggalu. Wallaahi yaxaafuuna nushuujahunna fa iizuuhunna waxjuruuhunna fi lmadaajii wadribuu. Ndeysaan, yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla suñu boroom bi tabaraka wa taala mooy jigéen ñi nga xamante ni kat dañoo dem ba juum seen diggante ak seen jëkkër ñu tooñ. Mu ne yow jëkkër ji bul tëb rek dóor ko déedéet. Faayisuuhunna na nga ko waar, yedd ko pour mu dellusiwaat. Lii la yàlla wax. Mu ne bu bañee waxjuruuhunna fi lmadaajia, na nga wàcc lal ba, da nga leen gàddaa ci kaw lal ba. Wàcc ko tëdd ci suuf wala dem ci beneen néeg tëdd fa, ngir jëm koo yar xool nan lay def, ndax dana jëggalu tuub wala déet. Si yépp mënta nee nag waar nga nanguwut, gaday nga ci lal bi nangout wo nga ay mbokk nangout mune nak bo boba nang ko door yo xamanteni kat buñu gañé moy door yo xamanteni lu melni bantu balé ngay jël door koko du ci yax way ci yaram fo xamanteni kat dara du ci pof dara du am tergen do ko gañ door ni yo xamanteni kat da koy bayilo xel ni li ngay def du ni ni la ya togn way du dooru gañi du ay kurfen du ay yat du ay yar yu dis dedet door yo xamanteni oef la yo xamanteni doori yar la rek corriger la kesse way nekut yat xam lu toll ni bantu balé wala socc nga door ku jigen xam nga ni lolu munul ko dara way lañ ci bëgg rek moy mu prêter attention baye xel ni mom dafa joom motax nga tek ling ko tek nga door mo mujjé war bañ nga gaday ko ci lalba bañ yedd nga wax nga bolé nga ay mbokk wax nañ ba tay mu bañ boba

0: djuroom ben waxtu tegal fanweri simili ak djuroom ñent mbokk yi ñoom bekté di leen gungé ci 6h ba tay ci sen matinal salam senegal ci 92.5 fm muy sen radio radio bi leen di gungé sa su nek ci ay xibaar yu wër way itam ci di leen bégal sa su nek gungé leen itam ci sen ay chronique yu am solo yo xamné ni jangat kessé ngeen ci jëlé maam bekté nak fego ak celine noël diop ci xaralé gi ak aram falconé muy ñaar ñi may gungé tay ci xaralé bi di ngeen am ci kanam touti bu jom ñari waxtu tegalé fanwéri simili xibaaru wolof ci yaatal man ma len ci gungé way lata lolu demba jawo dina ñew tektal len xibaaru nasarani bu 7h joté bala bobu dañuy wëyel suñu ay chronique
1: ëttu xibaar yi
2: salam senegal
1: waxtan gi ak kangam
0: ëttu xibaar yi tay nak dañuy waxtane solo bi nga xamne joxe kaddu mom la am waye nak bala muy ëpp solo fek rek ñu daal di koy encadrer ken baña ñew di wax lu ko neex famu ko neexé ak nam ko neexé bobul nak lañu ki di arona diouf indil tay ci li nga xamne ni moy interactivité ci bir médiasphère
3: ci ñël ben bi yefi dafa wara leer ci walu interactivité manam waxtan digenté auditeur bi ak journaliste bi wala sax animateur bi ndax fi du tiagé ni rek dañuy wax auditeur bi mu woté ngir wax ci sujet bu ko neex ak namu ko nexé wayé day ni dañ koy wo ngir mu addu ci ben ponk bi nga xamanté lig sax dañ ci jox cadeau ki nga xamanté xam xamam dafa matché ci walu wowo kon ci tay ñu gis né auditeur yi ñu bari ñu upp xam xam ñi nga xamantene ñoo yoré parole officielle bi manam kilifa yi waye dafa dina rek jafé jafé bi ñu wara waytandiku moy def li nga xamantene modi wax sa xalaat bobu lu neex waye def ba ci sax day dem ba solo bu mëna mëna am mu dadé yaaxu auditrice ak auditeur yi lig dañuy am envie wax ci mbir au moins ngir ñaari raison ñaari fan bu ci ñëk moy ñom dañu am ben xalaat bo nga xamantene dan ko wara wax muy seenu gis ñaaralu raison bi moy lig dañuy am doute seen xel lig da fay eulum ci yenn ci ay dogal wala ci yenn ci ay taxaway ñi nga xamte ñoo di kilifa yi rawat na kilifa yi politique yi kon bok fi ligéyu journaliste bi wala animateur bi moy jox leen cadeau ñom auditeur yi waye nak ñu wartandiku li nane pièce du tout pourri manam lu neex way def lu neex way wax muy piège bo nga xam tane lig du soxé ko fenn fudul ni ñoo formuler laaj bi wala sax ponk bi no waxtane ci seen numéro biñ deugmal bir médiasphère dañu delu ci place ak rôle bi nga xam tane invité bi da kay am ci nasum émission radio
0: ñukoy di jajeufal bu baakha baax mom tamit arona diouf ci chronique yi ay fatali len rek ne bi les chroniques di ngeen ko meuna tewlu ci mbollem xarala yu yes yu rts ñukoy dig dajé samedi bi di ñew ci benen chronique muy li nga xamné ni moy motali bi ñu door tay

0: djum ñari waxtu tegal fanwéri simili ci mbolem bankas radio sénégal di waxtu xibaar yi dal leen ak jamm
1: Dey Fatou Ndiaye
0: ma feggo karam falcone ci machine bi bop xibaar yi ki di Macky Sall mi ngi weyel li di campagne ngir nak poste bi nga xamne mi ngi koy wut fofu ci mbotayu xet ya mom nak nekkon fi njitu rew niki dembo ki di president Bassirou Diomaye Faye dal dina koy dalal mom Macky Sall nak di bëgg Dakar dal di koy jappalé ci bilé candidature ma dinañu dem itam Chabogal di app di gox bo xamne mi ngi ci diwanu Sédiou ñom nak ñakum ndox ñakum courant ak yoon bu baax moy seeni jafé jafé dinañ ci and ci biir xibaar yi leneen itam luñu wara waxtane moy set setal bañu nemeku fofu ci dëkk bu sel bobé di Touba ci waccayu magal gi mu melni nguur gi nak ñu ngi gungé bu baax comité d'organisation bi ngir bi le xew xew nga xamne ñu ko nara amal ñaari fan ci wëru uut bi ñu dëgmal mëna am ci anam yu muccu ayep ci ñaarelu patch bi dinañ am xibaaru tagat yaram bokku na ci final bu ñëkk bi nga xamne dinañ ko amal ci coupe du monde bi tay ji 21h joté ci digënté France Angleterre di ngeen am itam sen magazine eco mondial ci and ak Adrame Ismail Koli li gëna fess ci atuy ne kay Youssouf Konté ñu koy jangal mbokk yi bu ngeen taxir lo ñu yaatal
2: xibaar yi jambar bu mu wër te wu
1: Dey Fatou Ndiaye
0: ñu am bekté gungé len ci xibaar yi ma feggo ci ak Aram Fall Connect Céline Noël Diop dañ koy doré ak njittu rew bi Bassirou Diomaye Faye ni ki demb ci aljuma ji dalal na fofu ci palais de la République ki nga xamné mom la outou muy Macky Sall ñewon nak dal di wax rek bëgg bëggam ngir Sénégal di dimbaliko ci candidatuream ci poste secrétaire général mbotayu xéti ci nak li nga xamné ni moy tab gi nga xamné ni